0: дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
1: Мо чанд дақиқа фурсат дорем то қисмати дигар, то бахши дигар биёд, чанд хабара кӯтоҳ баротон пешниҳод кунам. Аввалтар аз ҳама ман баротон сайфаи aziaplus.news-ро тавсия медиҳам. Аз ин сайфа шумо маводи хеле зиёдро метавонед пайдо кунед. Мисли ки агар дар сайфаи иҷтимоӣ дар гурӯҳи расонаи aziaplus аъзо мешавед ё пайваст мешавед ё обуна мешавед, фикр мекунам ки дар ҷараёни иттилоъ ахбор хоҳед буд ва ҳамчунин маълумоти хеле зиёд, наворҳои зиёд. Хуб, ҳатто дар сайфаи ютуби aziaplus низ шумо сабти суҳбатҳои моро дар эфир хоҳед дид. Масалан, дирӯз суҳбати пураи шоир Сиёвуш дар сайфаи ютуби aziaplus ҳаст. Шумо метавонед тамошо кунед, роҳат ва бисёр ҷолиб ҳам аст. خوب در مورد چی می نویسند؟ من در مورد شاخصی رقمی سازی بانکی و سیایی روش نویستند، در مورد اون نویستند که در صفحه aziaplus در مورد تغییرات کادری در مقامات قدرتی کشور نویستند. خوب در مورد ارومگوه ها و کوچونیدن جسد ها از ارومگوه های کوهنه دوشنبه یک مواد است و امیدوارم که اون رو شما البته می خوانید. خوب همچنین در مورد چی می نویستند در صفحه دیگری خبری؟ خوب مثلا در مورد یا نوشتند که در ایالات متحده آمریکا با سود مراجعه کردن از بالای ترامپ به خاطر دسترسی پولکی با اینکه به قبل مواد و با محتوا. خوب و باید گفت که واسطه اخباری ما و یک سازمانی غیر تجارتی با سود مراجعه کردن و

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мово фихаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои бори, гбарой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси همراهی همیشگی.
3: بدل زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن. تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال. دوستی مولیوی شما.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستون.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпушро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бакайт гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурда. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیار.
6: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
7: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
8: با هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رساندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
11: سوچنه، وسوچنه. رادیو آسیا پلاس.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хадди дутои пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Реклама در Азия Плюс.
1: KFC тароватии на Европа пешкаш мекунат. Бо лазати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи таро тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошомо попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои борида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
3: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок در دوشنبه بسیار استفاده میبرید. پس ابونمنت نیرو راه حل قلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها و توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نیرو رو خود همین روز دسترس کنید.
4: هواپیما بلندی می گیرد. نه، این مریم است که از کاغذهای رنگی نوی خود هواپیماچه ساخته است تا آن را در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز را برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
5: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло лият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
6: Рахами телефона Едора и реклама. Чилуяк, чилуяк. Хамсафари Суб. Шарики Коро Тиджорат. Хамрахи Шом. Дархамаджо. Азия Плюс. Азия Плюс.